0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje šešta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Nuolatinis teatras Vilniuje atsirado 18 amžiaus antroje pusėje. Į Vilnių atvykus Vaitiekaus Boguslavskio trupei, sudarytai iš Varšuvos ir Nesvydžiaus Radvilų teatrų likučių. Iš pradžių jie vaidino Oskerkų rūmose, o po kelių metų teatras gavo geresnes patalpas Radvilų rūmose. Dabar tame Vilniaus gatvėje esančiame pastate yra įsikūręs Lietuvos dailės muziejaus filialas. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje teatro veikla rūpinosi ir spektaklių statė iš Lenkijos atvykusi Dominiko Moravskio ir jo žmonos Marijos trupė. Tuo metu vaidinama buvo tik lenkų kalba. Šiam teatrui nustojus veikti, vaidinimai persikėlė į Vilniaus rotušės pastatą. Čia medicinos profesoriaus Josefo Franko iniciatyva buvo pastatytos kelios operos. 1809 metais rotušėje atlikta Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Lietuviškai Vilniuje buvo pradėta vaidinti tik 20 amžiaus pradžioje. Pirmasis viešas spektaklis, keturiokio komedija Amerika pirtyje, buvo atlikta 1905 metais geležinkelininkų salėje.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Leidykla Vaga rekomenduoja. Heili Megi. Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią. Įkvepianti knyga, padedanti nustoti gyventi kitų norais, atrasti savo balsą ir drąsiai brėžti ribas. Autorė dalyjasi praktiškomis strategijomis, kurios išlaisvina iš kaltės, priklausomybės ir pataikavimo rato. Susigražinkite pasitikėjimą, ramybę ir vidinę stiprybę. Knyginose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Pirmoji radijos stotis Vilniuje buvo įkurta 1927 metais. Lenkijos radijas čia įkūrė savo filialą Vilniaus radiofoną. Išsinomavusi pastatą Žvėryne lapkričio mėnesį, ši radijos stotis pradėjo savo transliacijas. 1931 metais siustuvas buvo pastatytas Liepkalnyje. Vilniaus radiofono studija 1935 metais iškelta į patalpas Gedimino prospekte, kuriuose dabar veikia mažasis teatras. Vilniaus radio šaukinys buvo paprastas – gegutės kukavimas. O radijas transliavo laidas poezijos

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: vietoj kamščių. Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: panašiai, tarp dėl keliasdešimt ar dėl ten šimto eurų. Tai ten lojalumo yra dar mažiau ir ten tų eilių, jeigu kalbant, nu, jų nėra. Čia kaip tik skaičiau neperseniausiai didžiausio darbo skelbimų portalo summary, tai jie buvo pateikę, kad apskritai sumažėjo kandidatų skaičius ir vidutiniškai, jeigu kandidatuoja 25 darbuotojai į vieną poziciją, tai čia jau laikoma, kad labai gerai. Skelbimas dažniausiai kabo vieną mėnesį. Tai eilių nebėra. Pamirškime eilės. Eilės bus, jeigu mes toliau įsivežinėsim iš trečiųjų šalių tam tikrus piliečius, nes iš trečiųjų šalių tikrai daug yra rašančių ir norinčių atvykti į Lietuvą, bet neretai jiem reikia tiesiog vizos Europos Sąjungos, kad jie galėtų ne Lietuvoje dirbti, o ten kažkur kitur.
1: Kągi, dar atėjo metas vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę daugiau pakalbėsime apie darbo pokalbio užkulisius.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame pokalbį apie pokyčius darbo rinkoje. Na ir šią pokalbio dalį skirsime darbo pokalbių užkulisiams. Na, nes darbo pokalbis dažnai primena dviejų pusių bandymą padaryti kuo geresnį įspūdį. Tiek darbdavys turbūt stengiasi atrodyti labai svarbus ir naudingas būsimam darbuotojui, tiek darbuotojas na, stengiasi pasirodyti turbūt geriau negu yra iš tiesų. Tai apie klaidas pakalbėkim, tai kokias kandidatai dažniausiai daro klaidas darbo pokalbio metu?
1: Čia geras klausimas. Labai priklauso, ar kandidatas pats kandidatavo.

0: ar jis medžiojamas. Jeigu jis medžiojamas, tai tos klaidos šiek tiek vienokios yra. Jeigu jis kandidatavo pats, jos būna kitokios. Bet jeigu taip rezumuojant, nu, tai yra susisteminant, tai jeigu vedant pokalbį struktūruotai, tai dažniausiai klaidos būna, kad bandoma pagražinti kažkuriuos tai skaičius. Pavyzdžiui, kad ten pasiekiau tokius rezultatus, arba ten padėjau užaugti įmonėje ten iki tiek ir tiek. Bet kai tu tą patį klausimą užduodi kitu kampu, tu jau girdi visai kitą atsakymą. Arba jeigu paprašai į gylį nueit, nu, patikslint, kaip tu tą padarei, tada paaiškėja, kad nu, taip nepadariau. Arba padarė kažkas, arba kartu su komanda padariau. Tai dažniausiai yra, vat ką jūs ir pati paminėjot, dažniausiai yra bandoma pagražinti situaciją, bet čia ir darbdaviai tą mėgsta daryti. Bet iš kandidatų pusės, jeigu kalbant apie klaidas, tai A, pagražinama situacija, bandoma pagražinti situaciją, B, kartais užkeliamas lūkestis neadekvatus, ir teigiama, dažniausiai net neklausi darbuotojo, kiek tu uždirbi esamam darbe, nes ir tai ir neetiška, ir netgi pagal įstatymus nelabai galėtum klausti, bet pavyzdžiui, potencialus kandidatas, neretai bandydamas argumentuoti, kodėl, pavyzdžiui, jo lūkestis 2000 eurų į rankas, jis sako, nu tai aš dabartiniam darbe uždirbu 2,5 eurų. Tai palauk, jeigu tu uždirbi dabartiniam 2,5, nu turbūt tu neįsi į naują darbą už 2. Prasideda logikos klaidos, kurias galima atidžiai kalbant ir detaliai vedant pokalbius galima pagauti kandidatus ant logikos klaidų. Trečias dalykas, aišku, kai kurie kandidatai, vat, labai dažnai pasitaikanti klaida, siunčia savo CV tai pačiai įmonėje kokias 5 skirtingas pozicijas. Automatiškai dažniausiai įmonė atmeta tokį profilį, nes tai rodo žmogaus arba A, desperaciją, B, paties nesuvokimą, ką jis nori daryti. Kitaip tariant, jis visiškai neapsisprendęs. Dar viena iš tokių einamiausių klaidų būna, atsiunčia CV su rašybos klaidom. Viskas ok, jeigu ten yra žema kvalifikacija, ten, nežinau, sandėlio darbuotojas, tai jam ir nekeliamas lūkestis, kad jis turi savo CV padaryti, nu, gražiai, teisingai ir taip toliau, bet jeigu tu kandidatuoji, nežinau, pardavimo vadybininkus, ekspeditorius, ten statybų projektų vadovus ar kažką, nu, negi tikrai tavo CV turėtų būti kokių 10 klaidų, arba tuo labiau administratorė atsiunčia CV ir ten kokios 8 klaidos. Tai va, dažniausiai yra tos atsikartojančios situacijos ir klaidos, kurias, nu, kurias daro kandidatai, jeigu taip trumpai.
1: Na ir be abejo yra ir įstatymai, kurie na, gina, tarkime, žmonės ir būsimus darbuotojus ir dėl to skelbimuose yra draudžiama na, nurodyti, kad pageidaujamas asmuo turėtų būti tam tikro amžiaus, tam tikros lyties ir panašiai, bet turbūt šitos dalykus apeiti yra labai paprasta, ar ne?
0: Visiškai teisingai, jeigu darbdavys nenori kažkurio kandidato darbintis, tai tu gali sukandidatuoti, jis tiesiog nesidarbina. Ir čia, jeigu taip neutraliai vertinant, tai manau, kad įstatymiškai čia yra perteklinis bandymas reguliuoti rinką. Kodėl? Todėl, kad, nu, paprastas pavyzdys, įmonė X, pas juos, pavyzdžiui, dirba vien tik jaunuoliai nuo 18 iki 25 metų. Ir jie, nu, jaučia, kad, nežinau, 50 metys jiem, nu, ne tik kultūriškai, bet įstatymas reikalauja darbinti visus, tai ką jie padaro. Jie įsideda skelbimą, jie nenurodo, kad jie nedarbins 50 mečių, bet jie to CV tiesiog, nu, peržiūri ir atmeta. Ir viskas, nu, net nesikalbina. Tai žmogui kaip ir suteikiama viltis, bet žmogus ar šiaip ar taip, žmogus tik sugaišta savo laiką, siūsdamas CV į tokią įmonę, ir aš čia dalinai pateisinu darbdavį, nes darbdavys dažnu atveju žino savo vidinę kultūrą ir žino, kad kartais iš tikrųjų ir pat žmogus nesijaus komfortabiliai. Ir, nu, tikrai, jeigu ten visi, vat, pavyzdžiui, visa komanda surinkta jaunuolių, ir dabar ateis 50 ar 55 metų žmogus į komandą tarp jaunuolių. Jis nesijaus gerai. Negalvokit, kad aš nusistatęs prieš vyresnius, man pačiam jau virškiam 5. Čia tikrai netame ir tikrai mums tenka kalbėtis su įmonėm, kai mes kaip agentūra ieškom darbuotojų, kurios kartais sako, nu žiūrėkit, mūsų pageidaujamas amžius, ten pavyzdžiui, tarp 27 ir 50. Ir mes tada tiksliname, sakom, o žiūrėkit, o kodėl netiktų, vat, jeigu 25 būtų? Arba jeigu būtų 53? Ar tikrai mes turim užbrėžti tą brūkšnį? Ir kartais būna, kad klientas, nu, taip, bukai sako, ne, tik taip ir ne kitaip. Bet kartais būna, kad sako, nu, mes kultūriškai greičiausiai netiktų. Mes nesakom ne, bet greičiausiai netiktų. Tai visur yra pilkųjų zonų. Reikia mokėti ir nuskaityti, ar to pilkoji zona yra ta, kurioje dar galima nu, daryti kažkokias tai sąlygas, ar negalima. Tai aš taip strikt nenurašyčiau tokių situacijų, bet sakau, nedėčiau to ir į įstatymą, kaip dabar yra padaryta, nes tai yra perteklinis reguliavimas. Nu, nepriversi komercinės įmonės siekiančios pelno, dirbtinai darbinti žmonės, kurių jie mano, kad kultūriškai arba jie negerai jausis, arba žmonės negerai jausis. Tai čia mano subjektyvi nuomonė.
1: Ir kokia situacija dabar yra su tais darbuotojais, kurie jau yra brandaus amžiaus, sukaupę daug darbinės patirties, bet na, aplinkybės susiklostė taip, kad jiems šiuo metu reikia ieškoti darbo. Kiek realiai veikia tas terminas overqualified?
0: Amžius nelygu overqualified, patikslinu šiek tiek, nes overqualified dažniausiai yra tas, jeigu tu, pavyzdžiui, nežinau, esi vadovas ir nori dirbti paprasto specialisto darbo. Tai vat čia dažniausiai atsiranda overqualified ir atmetimas. O dėl amžiaus visokių atvejų būna rinkoj, bet jeigu taip grubiai vertinant, jeigu tu tikrai, vat pavyzdžiui, esi inžinierius, specialistas, inžinierius, mokantis gerai programas, suprantantis tai, ką darai ir darantis pakankamai greitai, tai tu ir 55 ar 60 dar rasi darbą ir rasi pakankamai neblogai apmokamą. Kodėl? Todėl, kad tas 50 metis ar 55 metų, jis turi ir patirtį, ir norą dirbti. Jeigu mes lyginsim su jaunu žmogum, kuris dažnu atveju nori kažkiek įgyti patirties ir greit kelti sparnus. Tai čia jau darbdavio pasirinkimas. Jeigu darbdavio pasirinkimas yra viskas statyti tik ant jaunuolių, kurie keis darbą kas pusmetį ar kas metus, nu tai jis tada ir lipdo tokią komandą. Bet jeigu darbdavio pasirinkimas yra, kad man reikia žinių ir patirties, tai darbdaviai, kai kurie tikrai renkasi tuos vyresnio amžiaus žmonės ir sėkmingai juos įsidarbina. Nu, jeigu konkrečiau, pavyzdžiui, statybų sektoriui yra labai normalu, kad projektų vadovai, statybų projektų vadovai, techninės priežiūros vadovai ir panašiai, jų amžius, nu, vat, patirtį jie atsineša, kai jie yra tarp 30 ir 60 metų. Nes ir tie 50 ar 55 metų amžiaus projektų vadovai, jie didesnį atsakomybę turi ir geresnį suvokimą negu, pavyzdžiui, tas 30 metis. Tai čia dar labai ir nuo sektoriaus priklauso ir nuo specifikos, bet jeigu tikrai tas vyresnio amžiaus žmogus yra imlus informacijai, imlus technologijom, imlus programom, kurias reikia naudotis, jam nėra sudėtinga susirasti darbą. Kodėl? Todėl, kad jis dažnu atveju net atlyginimą prašo mažesnį negu, pavyzdžiui, tas jaunesnis kandidatas, nes sutikim, brangiausia rinka specialistų yra tarp 27 ir 40 metų. Vadovų brangiausia rinka prasideda tarp 35 ir 60 metų. Kitaip tariant, jeigu tu esi vadovas, tai tavo atlyginimo, tikėtina, kad tavo atlyginimo rėžis bus brangiausias, kai tu esi tame amžiui, jeigu tu esi specialistas šiek tiek jaunesniam amžiui. Tikrai ne visos įmonės nurašo vyresnius žmonės su sąlyga, jeigu tie vyresni žmonės yra imlus tam tikriem dalykam.
1: Kągi, nemažai mes jau aptarėme, todėl labai įdomu būtų išgirsti ir apie tai, koks bus ateities darbuotojas ir kaip ta ateities darbo rinka atrodys, kai viskas taip sparčiai keičiasi, kai technologijos tobulėja. Tai padarysime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Tęsime pokalbį apie darbo rinką. Mūsų pokalbis jau eina link pabaigos. Primenu, kad studijoje svečiuojasi galvų medžiotojo agentūros vadų įkūrėjas Saulius Vanagas. Na, dabar mes truputėlį pabursime, ar ne? Nes atėjo metas jau šiek tiek pažvelgti ir į ateitį, nes dirbtinis intelektas, nuotolinis darbas, naujos kartos, visas darbo pasaulis keičiasi žymiai sparčiau, nei mes galime įsivaizduoti. Na, ir jūs jau užsiminėte, kad na dabar net inžinerinės profesijos yra perspektyvesnės už programavimą, kas atrodė, jog čia jau yra profesija, kuri na, niekada nebus nepaklausi. Tai ką prognozuotumėte, kokių gebėjimų ir kokių specialistų reikės labiausiai po 5 ar net 10 metų?
1: Čia labai geras klausimas ir turbūt ne vienas neturim to tikslaus atsakymo, nes matant, kaip įsigali dirbtinis intelektas, teoriškai turbūt reiktų prognozuoti, kad dirbtinis intelektas suvalgys kokių 40% darbo rinkos, bet ta darbo rinka adaptuosis prie dirbtinio intelekto. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas vienas šiam momentui dar ir turbūt artimiausius keletą metų be žmogaus įsikišimo jis nėra toks protingas, kaip atrodo. Tai ir dabar jau atsiranda, pavyzdžiui, naujos pozicijos sukūriamos dirbtinio intelekto technologijų vadovai, kurie prižiūri funkcinę prasme, kaip kiek išnaudojamas įmonėje dirbtinis intelektas ir kiek jis tikslingai pritaikomas. Ir teko matyti Amerikoje, kad šitos pareigos, aišku, tai yra vienetinės kol kas pareigos, bet uždirb metiniai atlyginimai ten siekia po 500 000 ir didesnės sumas. Ir Lietuvoje, beje, berods topo centras tokią poziciją neperseniausiai įsidarbino. Tai jeigu kalbant, vat, grįžtant prie tos prognozės, tai greičiausiai, kad bus tam tikros miksuotos pozicijos adaptuotos prie dirbtinio intelekto. Kitaip tariant, jeigu dirbtinis intelektas panaikins dalį, vat dabar rekrutmente yra ten, nežinau, x tūkstančių darbuotojų, tai jeigu dalį rekrutmento funkcijų panaikins dirbtinis intelektas, reiškia, rekrutmentas adaptuosis ir rekrutmente reikia žmonių, tik jie turės mokėti naudoti dirbtinio intelekto tam tikras funkcijas. Jeigu inžinerijos dalį funkcijų panaikins dirbtinis intelektas, tai atsiras naujos darbo funkcijos, kur reiks prižiūrėti, kaip tas dirbtinis intelektas atlieka darbus. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad nebus taip, kad dinks tiesiog kažkuri darbo rinka, greičiausiai ji šiek tiek koreguosis ir prisitaikys prie naujo trendo, kuris ateina į rinką. Nu, nes kad ir kaip bebūtų, nu, pabandykit dabar pastatyti vat, daugia būti, tiesiog davė ChatGPT. Nu, nepastatys geriausio atveju brėžinius subraižys ir tikėtina, kad tos brėžinius vis tiek dar turės patikrinti inžinierius, ten projektų vadovas, dar kažkas. Tai jeigu žiūrint 5 ar 10 metų istoriją, tai tiesiog tam tikros darbinės funkcijos adaptuosis pagal rinkos tendenciją ir greičiausiai vis tiek išliks inžinerinės programuotojų ir tech apibrėžiant tech pozicijos, po kuriom iš esmės ir slėpsis sąsajos su dirbtiniu intelektu, su robotika, su galbūt nanotechnologijom ir panašiais dalykais. Bet vienai par kitaip tos tech sektorius jis nedings, tik adaptuosis darbuotojai prie besikeičiančių rinkos sąlygų.
0: Na ir turbūt kai kurių paslaugų sektorius išliks nepaliestas dirbtinio intelekto, nes aš dar nelabai įsivaizduoju, kaip galėčiau robotui patikėti savo šukuoseną, tarkime. Ar...
1: Tenka girdėti, kad robotika labai sėkmingai dirbtinio intelekto pagalba jau atlieka kai kurias netgi operacijas. Tai šukuoseną, jeigu dirbtinis intelektas, tai yra ne jeigu, kai pažengs taip stipriai, kad galės pagal galvos formą identifikuoti linijas, tai greičiausiai po X metų atėjęs susiprogramuosi, išsirinksi iš ten 57 ar ten 1007 galimų šukuosenų. Ir greičiausiai, kad roboto pagalba būsi apkirptas ne ką blogiau. Tik klausimas, ar tu norėsi, kad tave apkirptų robotas, ar norėsi žmogiško jausmo. Va čia yra didesnis klausimas. Čia panašiai kaip laikraščius, kad išstūmė, sakė, kad išstums spausdintą mediją, išstums digital mediją. Kas įvyko, 60-70% spausdintos medijos susitraukė, bet spausdinta medija laikraščiai iš esmės nedingo. Tai tapo tokia kaip čia prabanga sekmadieniui pasiimti laikraštį ir paskaityti. Ar to reikia? Ne, nereikia. Gali pasiimti tabletą ar ten planšetę ar nešiojimą kompiuterį ar telefoną ir pasiskaityti, bet jeigu nori, gali padaryti ir tą. Tai tas pats turbūt bus ir su paslaugų sektorium. Rinksiesi, ar tu nori, kad tave aptarnautų žmogus? Ar tu nori, kad tave aptarnautų technologijos? Greičiausiai technologijos aptarnaus geriau, greičiau ir kokybiškiau, bet neturės žmogiško jausmo.
0: Taip, nes dabar kaip tik pastebėjau socialiniuose tinkluose, kad labai atgyja rankų darbo įvairūs gaminiai. Tarkime, megstiniai, kuriuos moteris savo rankomis numezgė, yra dabar graipstami tiesiog.
1: Visiškai teisingai, megstiniai, kalvės dirbiniai apskritai ten, jeigu, sakykim, pasižiūrėjus rinkoj, už kokią nors nukaltą gervę gali sumokėti ir kokius 3000 eurų. Tai tam, kad pasistatyti sodyboj vat, metalo gabalą, nukaltą rankų darbo. Tai visiškai teisingai, rankų darbas jis tą vertę išlaikys dar didesnę. Tik klausimas, ką rinksimės. Ar rinksimės rankų darbą, ar rinksimės technologinį greitą sprendimą?
0: Kągi, mūsų laikas jau artėja visai prie pabaigos, tai pabaigai paskutinis klausimas. Jei šiandien reikėtų duoti vieną patarimą tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, koks jisai būtų?
1: Nemeluokit. Nemeluokit, tiesiog nemeluokit. Nes, kad ir kaip bebūtų darbdaviai dabar prisiklausę, kad reikia employer brandintis, tai dažnu atveju perlenkia lazdą ir nekurie darbdaviai atrodo auksinis fasadas, o viduj ten labai labai stipriai supuvę. Darbuotojai irgi atėjo į pokalbius, kartais perlenkia lazdą, pagražindami faktus. Ne visi rekrūteriai moka tuos faktus identifikuoti tinkamai. Tada susidarbina žmonės, o tada paaiškėja, kad realiai tas žmogus toli gražu nemoka to, kaip jis save pateikė. Kuo mažiau bus melo darbo pokalbio metu iš abiejų pusių čia, tuo mažesnė tikimybė, kad bus didelė darbuotojų kaita.
0: Kągi, ačiū Jums už įdomų ir aktualų pokalbį. Primenu, kad studijoje šiandieną viešėjo galvų medžiotojų agentūros vadų įkūrėjas Saulius Vanagas. Ačiū, kad skyrėte mums savo laiką ir patirtį.
1: Ačiū Jums.
2: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šią savaitę magistralėje Vilnius Panevėžys pradedami daugiau kaip 2 kilometrų ilgio kelio ruožo remonto darbai. Via Lietuva praneša, kad darbų metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi išliks po 2 eismo juostas, tačiau vairuotojai raginami planuoti ilgesnį kelionės trukmę. Beveik 1 900 000 eurų vertės projektą planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė bus 8-13 vakariniame šalies pakraštyje, 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, bus 21-26 pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 23 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس رتمو.
1: Energetikos ministerija kviečia verslo, visuomenės ir kitus socialinius partnerius teikti pasiūlymus, kaip supaprastinti energetikos srityje galiojančius reikalavimus ir sumažinti administracinę naštą. Ministerija siekia spartinti leidimų ir paramos administravimo procesus, mažinti biurokratinius trukdžius bei tobulinti teisinį reguliavimą, ypač atsinaujinančios energetikos srityje. Pasiūlymų laukiama iki rugpjūčio 3 dienos. Nuo Liepos 29 dienos aplinkos projektų valdymo agentūra pradeda priimti paraiškas 16 milijonų eurų paramai biometano gamybos ir biodujų valymo projektams. Finansavimas bus skiriamas įmonėms ir ūkiams investuojantiems į biometano gamybos įrenginius, biodujų valymo technologijas bei kitą susijusią infrastruktūrą. Vienam naujam projektui bus galima gauti iki 4 milijonų eurų paramos, o paraiškos priimamos iki lapkričio 27 dienos.
2: Vilnius FM 104.3

Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Naujausi tyrimai rodo, kad visų Vilniaus rajono oficialių maudyklų vandens kokybė atitinka higienos normas. Taip pat nustatyta, kad 7 paplūdimių smėlis yra švarus ir saugus poilsiautojams. Maudyklų vandens kokybė bus tikrinama visą vasaros sezoną, tad gyventojai raginami rinktis oficialias maudymosi vietas. Vilniaus rajono savivaldybė prisijungė prie nacionalinio projekto pagalba vaikams su negale Lietuvoje, kurio tikslas užtikrinti, kad vaikai su vidutine ar sunkia negale bei jų šeimos reikiamą pagalbą gautų arčiau namų. Iki 2029 metų Vilniaus rajone nemokamos specialistų pagalbos bus suteiktos mažiausiai 60 vaikų ir jų artimiesiems. Projektas apima logopedų, psichologų ir kitų specialistų pagalbą, taip pat konsultacijas tėvams bei pagalba vaikų broliams ir seserims.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Pasaulinės hepatito dienos proga specialistai ragina gyventojus aktyviau tikrintis dėl hepatito C, pabrėždami, kad ši liga šiandien sėkmingai išgydoma daugeliu atvejų. Pasak medikų, šiuolaikinis gydymas dažniausiai trunka vos 8-12 savaičių. Pasveikimo tikimybė siekia apie 99%, o vaistai Lietuvoje yra visiškai kompensuojami. Gyventojai gimė 1945-94 metais, kartą gyvenime gali nemokamai atlikti hepatito C patikros tyrimą, kuris padeda ligą nustatyti dar neatsiradus simptomams. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkio obstrukcinė miego apnėja nuo šiol bus lengviau gauti ligai gydyti skirtus aparatus. Valstybinė ligonių kasa praneša, kad nuo Liepos 24 dienos šių medicinos priemonių nuoma kompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tikimasi, kad sprendimas sumažins pacientų išlaidas, pagerins gydymo prieinamumą ir padės išvengti rimtų negydomos miego apnėjos komplikacijų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos ar insultas.
1: Vilnius FM pasigarsinti.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Rugpjūčio antrą dieną Vilniaus rotušėje įvyks 100-asis tarptautinio vasaros muzikos festivalio Vivace Vilnius koncertas. Jubiliejiniame renginyje pasirodys pianistė Mūza Rubackytė, parengusi dvasingos fortepioninės muzikos programą, kurioje skambės Ferenco Listo, Frederiko Šopeno, Kšištofo Pendereckio ir kitų kompozitorių kūriniai. Anot atlikėjos, šiandienos pasaulio įvykiai skatina atsigręžti į bendražmogiškas vertybės, o muzika gali padėti išgyventi sudėtingus laikotarpius. Šią savaitę Dzūkijoje vyks tik moterims ir merginoms skirtas festivalis. Organizatorių teigimu, renginys skirtas poilsiui, bendrystei ir emociniai gerovei. Dalyvės galės rinktis paskaitas, kūrybinės dirbtuves, koncertus, pirtis, judesio praktikas ir kitas veiklas gamtoje. Festivalis prie Šalčios upės vyks nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 dienos, o jo programoje numatyti ir užsienio viešnių vedami muzikos bei saviugdos užsiėmimai.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje vargonų muzikos mėgėjų laukia neįlinis koncertas. Viena žymiausių Jungtinių Amerikos valstijų vargonininkių Gail Archer pristatys originalią programą, kurioje greta Johano Sebastiano Bacho ir Roberto Šumano kūrinių.

skambės Lietuvoje itin retai atliekama bulgarų vargonų muzika. Atlikėja visame pasaulyje vertinama dėl netikėtų koncertinių programų, atveriančių mažiau pažintus muzikos istorijos puslapius, o vakaro kulminacija taps įspūdingos Žanos de Mezie kūrinys Tedeum. Lukiškių kalėjime šiandien rodomas vienas daugiausiai dėmesio sulaukusių teatro trupės teatrono spektaklių – muzikinė komedija Make Love Outside. Atvirai apie seksą kalbančiame pastatyme nepatogios temos virsta dainomis, o kūrėjai žada ne tik juoko, bet ir atvirą pokalbį apie tai, apie ką dažnai vis dar nedrasu kalbėti. Režisierius Gildas Aleksa sako, kad kiekvienas spektaklio parodymas yra kitoks, net jau mačiusiai šį kartą išgirs naujų dainų ir kitokių istorijų.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Šią savaitę magistralėje Vilnius Panevėžys pradedami daugiau kaip 2 km ilgio kelio ruožo remonto darbai. Via Lietuva praneša, kad darbų metu eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi išliks po 2 eismo juostas, tačiau vairuotojai raginami planuoti ilgesnė kelionės trukme. Beveik 1 900 000 eurų vertės projektą planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė bus 8-13 vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, bus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 23 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس ريتمو.
1: Makroekonominiai iššūkiai ir toliau didina spaudimą Lietuvos verslui. Kreditų biuras Credit Info Lietuva prognozuoja, kad šiemet bankrutuojančių įmonių skaičius gali pasiekti 915, o didžiausia rizika išlieka prekybos, statybų bei transporto sektoriuose. Ekspertų teigimu, įmonės labiausiai veikia sviruojančios kuro kainos, vis dar didelė finansavimo našta ir infliacija, didinančios veiklos sąnaudas bei mažinančios pelningumą. Prognozuojama, kad metų pabaigoje daugiausia bankrotų gali būti didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybų bei transporto ir

0: saugojimo įmonėse. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 160 tūkstančių eurų Lietuvos įmonių dalyvavimui mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programuose Kanadoje. Įmonėms bus kompensuojama dalis kelionių, apgyvendinimo ir kitų sudalyvavimų susijusių išlaidų, o vienam pareiškėjui galės būti skirta iki 20 tūkstančių eurų. Paraiškas inovacijų agentūrai galima teikti iki rugpjūčio 31 dienos.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Vilniaus ritmu. Nuo rytojaus juridiniai asmenys galės teikti paraiškas kompensacijoms už elektromobilių įsigijimą. Aplinkos projektų valdymo agentūra šiai paramos priemoniai skiria 8 milijonus eurų, o pirmą kartą verslui bus kompensuojamas ne tik naujų, bet ir naudotų iki 4 metų senumo elektromobilių pirkimas. Už naują elektromobilį įmonės galės gauti 4 tūkstančių, o už naudotą 2 tūkstančių eurų kompensaciją. Praėjusią savaitę didmeninės elektros kainos Baltijos šalyse mažėjo. Lietuvoje elektra atpigo 1/4, vidutinė jos kaina siekė beveik 75 eurus už megavatvalandę. Pasak ekspertų, kainų kritimą lėmė išaugusi vėjo elektrinių gamybą, o Lietuvoje vietos elektrinės praėjusią savaitę pagamino apie 72% šalyje suvartotos elektros energijos.
1: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

0: Medininkus, tada yra planas aplankyti Buivydžius, bet yra tas labiau palikta ant tokių iniciatyvų, ne viso rajono mastu organizuojami.
1: Tokių gidų entuziastų, kurie parodytų Bezdonių geležinkelio stotį ir tą traukinio garsų į apiplėšimą?
0: Man neteko tokius pažinti, bet istorijos mokytojas, vietinis istorijos mokytojas labai geronoriškai mums tą padarė, papasakojo apie tą istoriją.
1: Supratau, Danieli, mačiau šyptelėjote, imkime ir entuziastų, kur ateini į gal ir Mickūnus ir tau paporins visą.
2: Ne, dėja, tokių labai entuziastų nėra, bet mačiau yra tų privačių, vat, kaip ir minėjo Kristina, tų visokių žygelių, kur tiesiog gali susimokėti ant simbolinį iš tikrųjų kainą ir pasivaikščioti.
1: Kristina, bandėte reaguoti iš karto?
0: Taip, aš vat, apie tos tokius labiau mėgėjus pažinti savo krašto istoriją, tai dabar kartu trys bendruomenės laimėjo projektą skirtą jaunimui, su sportu į vasaros nuotykį ir mes esam pasiruošę Vilnelę įveikti nuo jos šaltinio iki pat Baltojo tilto per 2 dienas ir vat mes ieškojom su tokiu entuziastu miškininku to šaltinėlio pačio tikro, priėjom prie namelio, kuris vat stovėjo šalia, nes kad nepagalvotų, kad čia kažkokie vagis vaikšto aplink namus ir vat išėjo moteris, kuri vat iš didžiųjų Medininkų Vindžiūnų istoriją iš Karpšius ten Baltarusijos istorikus išskaičius, tai vat yra tikrai tokių, kurie vat savo norų pažinti savo kraštą ir tada vat tiesiog dalinasi tom žiniom, tokių yra žmonių ir Mickūnuose, man atrodo, toks yra informatikos mokytojas, kuris labai noriai irgi gilinasi į savo krašto pažinojimą. Tai vat tas nuosavas noras dominuoja turbūt pas
1: mus. Aha, Danieli, jūs iš karto matau reaguojate.
2: Jo, tai mes turime net ir tą, tai kur paminėjo Kristina tą informatiką, jie ten susibūrė ir jie dabar knygą ruošia apie Mickūnų miestelį. Tai vat toks istorinis dalykas.
1: Danieli, kiek realu imkime nuo tų šaltinių iki Belmonto Vilnelę įveikti baidarėmis, plastikinėmis. Realu ar nerealu?
2: Aš manau, kad realu, kodėl ne. Tai
1: esate pats išbandęs su ne. Savo sūnumis?
2: Ne.
1: Yra tų iniciatyvų, kuris nežiūri jūs, nes Vilnelė masina tiesiog. Dabar ypatingai karšto vasarą visi bando keliauti upėmis. Realu, nerealu? Ar tik taip išimis įveiksite Vilnelės pakrantės?
0: Šiaip prieš 12 metų mes bandėm įveikti ją, bet buvo gipsinės baidarės, tai neįveikėm. Mhm. Pabijojom, jau buvo 2 skeletus baidarės, tai pabijojom plaukti per patį tą paskutinius turbūt 3 kilometrus. Tai jį vilioja tikrai. Pas mus vis kiekvienais metais atsiranda daugiau tiekėjų baidarių turizmo. Yra Ji yra tokia skirtinga, kad ir su nuotykiais, ir rami. Mes planuojam.
1: Nu, tai nuotykių kiek tik nori, imkime.
0: Tai žinant, kad mes eisim 10 km žygį iš karto, tada prie pasienio lipsim tik į baidarės, kur ten tikrai laukia nuotykiai pirmą dieną. Tai labai tikiuosi optimistiškai, kad mums pavyks.
2: Aš tai vėl su to savo sudrausminimu, aš tai sudrausmint noriu gyventus, kurie gyvena prie upelių ir retkračiais ten paleidžia tam tikrų dalykų. Mes čia su aplikosaugininkais bandom su jais kovoti, bet tikrai nu reikia pagalvoti, ką tu darai.
1: Galima įtarti, ką daro. Teko čia lankytis kai kuriuose bažnyčiose ir patys geriausi aplinkos apsaugos inspektoriai yra arba policininkai yra kunigai. Ir žmonės sakyklose pasisako, kad vienas ar kitas kaimynas nuleidžia ten turinį į nemelioracijos griovius, o kažtai upelį imkime. Tenka bendrauti su šventikais, sužinoti tokiu būdu tuos nevalas.
2: Nu, ne.
1: Toksai geras būdas būtų galbūt.
2: Užtenka ir taip žmonių, kurie pasisako, ne, dėl tam tikrų blogybių. Nu, Pas mus žmonės

0: truputį gal iš tų sovietmičio, gal bijo kažką pranešti apie netinkamą kažkino elgesį ar veiksmus, nes skundikas, nu koks čia skundikas, tu stengiesi dėl bendro gėrio, jeigu tu matai, kad automobilis X su valstybiniu numeriu Y išmeta miške šiukšlės, tai koks čia skundimas, tai čia yra, nu, link tvarkos mes einam, kad tu netgi privalai pranešti apie tokius
1: dalykus. O, bet dalykus. Dėl, iš kokio klausimo užsitarnausi, tai ir jūs iš karto imkime, jūs turite tokią patirtį darbo imuniteto skyrio, tai mūtinės departamente ar policijoje imkime, galbūt reikia įdėkti, nežinau, tenai dronus ir šupelio, kitus imkime, būdus imkime, kur sudrausimtų šiek tiek žmonės.
0: Kiek atsimenu, kad Vilniaus rajonas viešos tvarkos skyrius planuoja liktai turėti tokią priemonę kaip droną ir šiaip ir kitos institucijos irgi turi to droną ir aplinkosaugininkai ir miškininkai tai tikrai pasinaudoja tuo, kad išryškint va tokius nu, negerėčius.
1: Tęsime pokalbį su Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos ir sporto skyriaus darbuotoja Kristina Mališko bei Mickūnų seniūnu Danielu Žemoju po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą mes nusikėlę esame į Vilniaus rajono rytinį pakraštį. Šią laidą, kaip ir kitas Sostinės horizonto laidas, galima rasti Vilniaus FM svetainėje, Spotify platformoje, YouTube kanale, galima rasti ir video siužetus. Laida yra girdima 104,3 diapazonu ir šį kartą norim šiek tiek žvilgtelti į Medininkus, į tas aukštutines kalvas, imkime, kur liktai yra slidininkų rojus, imkime. Kristina, jūs tai gyvenitsite, daug kas prašo ten būtent slidinėt, nes tai aukščiausia vieta Lietuvoje.
2: Apie tokias iniciatyvas savo darbo pradžios negirdėjau, nes turim...
1: Neminčinė turite
2: puikiai. Taip, neminčinė ir yra turbūt...
1: Bet čia profesionalų sportas daugiau neminčinė rinkime.
2: Bet apie tą mėgėjų sportą ir tokią iniciatyvą, pavyzdžiui, mūsų skyrius neturėjo žinių.
1: Nu, nes būtent Medininkų aukštumose, Medininkų miškuose, tos lygumų slidinėjimo trasos, kurios išsilaiko, imkime, 2-3 savaitės ilgiau negu tos kitos trasos, nes jos yra pakankamai aukštai, ten kitur pradžiūsta, imkime, ten slidinėt gali pakankamai iki vėlyvo pavasario.
2: Reikėtų turbūt tą idėją išlaikyti, nes pirmą kartą girdžiu apie ją.
1: Danielė, klausimas jums. Ko nori Mickūnų gyventojai? Kokie pageidavimai jų yra? Iš kultūrinės, sporto ar bendruomeninės veiklos?
3: Susibūrimo vietos. Nes mes iš tikrųjų turim skurdoką tą vietą mūsų prie Mickūnų kultūros centro. Ten truputį ir suparkavimo problema ir taip toliau. Tai vat mes neturim susibūrimo vietos. Mes turim vieną tokį neblogą sklypą priklausantį Vilniaus rajono savivaldybė. Tai kaip ir galvojame apie tai, kad ten tokia mini amfiteatrą laukinį tokia, ne, kad nu, turėt vat, didesnį susibūrimo vietą. Sportuot irgi nelabai yra, kur yra gimnazijos stadionas, ten gali sportuoti, bet privačių kažkokių iniciatyvų, kur būtų ar sporto salė, ar dar kažkas nėra, vat, neturim tokios Kristinos, kuri burtų gyventojus kažkur, bet vėlgi čia tas kažkur jūs, Kristina, man atrodo, mokykloje, ne, ten sportuojat.
2: Taip, mes turim dvi sporto salės ir Lavoriškėse, tai taip ir yra tokia situacija Vilniaus rajone, kad didesnė dalim visi prisiglaudžia prie švietimo įstaigų infrastruktūros.
1: Danielį, pradėsite minti, mini amfiteatras, imkime, kas tai galėtų būti pasirodymai, kalėdiniai renginiai, velykiniai renginiai,
3: taip, visi šeimos šventės, miestelio šventė, nu.
1: Bet klausimas toksai filosofinis, mes prieš laidą diskutavome, kas būrė bendruomenės, kas yra tie iniciatoriai?
3: Jeigu čia yra kultūrinis renginys, tai čia šiaip užsiima kultūros centras, kaip jisai jo yra užsiimęs. Mes kaip siuninyje padedam organizuoti šventę, mes sutvarkom aplinką prieš šventės metu, tokia daugiau fizinė ūkinė pagalba.
1: Bet iš kur atsiranda to parako ir idėjos organizuoti?
3: Parako. Tai parako yra daug, nėra lėšų, nu, nors aišku yra
1: lėšų
3: renginių.
1: Lėšų gali rasti, čia jo, nėra didelė problema.
3: Taip, bet ne visada ir lėšos reikalingos renginį iš tikrųjų organizuoti. Gali ir taip susibūrti. Ir...
1: Gali būti, kus tenai telčių pavyzdys, ten rideno, tenai džiugo sūrį nuo kalno, imkime, gaudė pačioje, imkime, tokios visiškai tokios crazy idėjos.
3: Taip, tikrai crazy idėjos, tai čia turi ir gali gimti nuo pačios bendruomenės.
1: Tu crazy idėjų atneša jums į seniūniją?
3: Kai tik, jeigu kažką atneša, aš padedu. Bet kad
1: pati krizė išiausia idėja per pastaruosius porą metų.
3: Bet ir norėjau pasakyti, kad, nu, kad nelabai ir atneša.
1: Aha.
3: Nelabai ir atneša.
1: Tai tada pačios bendruomenės, imkime, turi būti...
3: Tokie yra tokie standartiniai renginukai, tai vyksta ten. Joninės šventės, Kaisterių bendruomenė jau trečius ar ketvirtus metus iš eilės daro ir tikrai pritraukia lėšų iš visokių galų, tai ten padaro šou truputį, ugnies šou buvo ten, nu, maistas, vietinė ansambliai šoko dainavo. Nu, ta prasme, tas vyksta, bet nu, čia ne crazy, man atrodo, renginys, ne joninės šventė. Bet crazy kažkokia, aš kiek čia, 3 metai dirbu seniūnu, tai ir nelabai ir buvo, to man atrodo, pas mus seniai kažkokio labai crazy renginio. Buvo tokie daugiau standartiniai šeimos šventė, vat joninės, ten kalėdų senelio, mes 4 eglutės įžybėm Mickūnų senijose, tai tikrai daug.
1: Bet Danielė, mes prieš laidą šnekėjome, yra jūsų vat, kolega Vladislav Moliuk, imkime iš Nemenčinės. Nu, crazy čempionas Vilniaus rajoną. Pats kriziškiausias vyras.
3: Tai jisai kaip kalėdų senelis ten
1: bet jisai ir...
3: skraido per visą savo seniniją. Taip, o kažkokį dar crazy ten nelabai aš ir atsimenu, kas ten dar buvo visi crazy.
2: Aš, jeigu galiu pridėsiu, tai kiekviena to aktyvumo akcija, ji yra, turi savo tokį gyvavimo laikotarpį. Tai kol Danieliaus nebuvo, Mickūnuose buvo labai stipri jaunimo organizacija, kur irgi vedė Česlavą, jeigu galiu pasakyti jos vardą. Tai tada skambėjo Mickūnai labai irgi garsiai iš tos kultūrinės pusės, buvo labiau tas tradicinio stiliaus, klasikinio stiliaus šokių grupė subūrusi vat, Mickūnų jaunimą. Tai apie jos tikrai mes žinojom, gal ne crazy, bet buvo tas susibarimas. Bet kiekvieną kartą ateina tas laikotarpis, kai pasikeičia gyvenimo aplinkybės ir tas vežantis asmo nukrypsta kitą linkmę, taip pat kaip ir Slabados bendruomenė, kuri irgi padėdavo Henrik Selevič įsikurti savo astronomijos kampelį, o dar norėjau papildyti, kad Mickūnuose dabar dar neužregistruotas Vilniaus rajone klubas organizuoja kanojų pasiplaukimą, apie 10 turbūt žmonių, moteris, vyrai, skirtingom kategorijom plaukia Mickūnų ežere ir ruošiasi varžybom, kur ten iš visos Lietuvos suplaukia gal 7-8 komandos ir mūsų gyventojai ima dalyvauja tose čempionatuose, tai savo išsikėliau tą tikslą, kad susisiekti su organizatorium, su tuo atstovu, to klubo, kad irgi pakalbėti apie jų viziją.
1: Norite papildyti?
3: Danieliu. Jo, aš papildysiu tada dėl to plaukimo, tai taip, mes seniai kaip seniai turim pasirašę ten bendradarbiavimą sutartėlę su tais plaukikais ir mes pas mus ne ežeras, o tvinkinukas dėja, bet norėtumėm turėti ežerą. Tai taip, jie sportuoja, sueina ir vat, kaip ir minėjo Kristina, kad skirtingų grupių turi, tai labai fainas sportas ir tikrai ateityje norėtų ir netgi tokią mini bazę turėti ten vietoje. O grįžtant prie jaunimo bendruomenės, nes tai tas jaunimas paaugo ir vat, kaip ir minėjo Kristina, šeima, vaikai, pat savo vaikai, nu daug užsieimimų ir tiesiog, vat, nu tiesiog jie ir pas mane buvo atėjusi ir pirmininkai ir sako, nu neturim parko, neturim kažkaip, tai vat matytas estafėtis perdavimas, ane, jeigu tu esi jaunimo bendruomenė, tai tu turėtum tą jaunimą biškį patemti link savęs, o matyt, tas jaunimas paaugo, to jaunimo nepritraukia ir, ir nėra jau.
1: Negali būti kas nors Black Biceps Friday klumpakojus, kad Black Biceps pakviečia kokios grupė iš Žemaitijos ir jie ten iššoka žemaitiškus šokius. Nu, visiškai tokia crazy idėja, bet Black Biceps tai yra kaip Lietuvos Vilniaus rajono įvaizdinė kortelė. Būtų patrauklus ar ne Black Biceps Mickūnuose?
3: Tai aišku būtų, jie visur būtų patrauklus. Ir jie keliauja per Vilniaus rajoną, bet tai ir jau Black Biceps jau iš tikrųjų reikia sumokėti jiems nemažai, kad jie atkeliautų. Jau baigėsi tie laikai, kai jie matyt važinėdavo iš geros dušės, ane? O dabar nu, tikrai koncertuoja. Tai čia mes kalbam jau apie tokio aukštesnio lygio grupę, kuriai reikia sumokėti.
1: Po to, kas ne, galimas iš tų kanojų varžybos, pavyzdžiui, gaudyti ešerius, nežinau, plauki kanojom, gaudai ešerius. Bandau paprokuoti šiai, kad laida būtų linksmesnė.
2: Tai, manau, gal per traukėlę ir turi tokiam tikslui tvenkinio vidury, bet kiek girdėjau, jie ten labai įtemptai, sinchroniškai dirba.
1: Jūsų linkėjimai, tai jaunai kartai, kurie galbūt turėtų iš vyresnėlio paveldėti įvairias idėjas. Jūsų linkėjimai jaunesnei kartai. Ką jis turėtų sakyti jums? Jūs, matyt, pritarsit visoms idėjams. Jūsų palinkėjimai jaunai kartai Mickūnų, Lavoriškių ar Maišiakados?
3: Aš tai palinkėsiu Grigaičio miesteliui, jaunimui, ateikit į mūsų Grigaičio bendruomenę. Mes turime savo patalpas, kur galime suteikti jums vietą, burtis ir kažką daryti. Nu, reikia lyderių iš tikrųjų, tarp jaunimų, kad irgi kažkas būtų, kad ateitų ir suburtų. Aš vyresnio amžiaus tą jaunimą nu, galiu pakviesti, galiu kažkiek bandyti sudominti.
1: Ką jau
3: sudominti.
1: Kalbate vyresnio amžiaus, jums 44 metai imkime.
3: Tai, nu, bet mes kalbam apie per pusę, per pusę netgi daugiau jaunesnių žmonės, tai jie vis tiek turi savo, kaip čia pasakyti, nu, savo įdulių, savo tarpusavį, tai va, nu, jie turi gerai, ateiti, nuspręsti, ką veikti.
1: Kokį nors Islandijoje nuvažiuojant į mažą kaimuką, yra ten pirtis, baseinas ar sauna ir yra koks nors Black Biceps narys, kuris pamoko juodojo metalo, imkime, ir jie ten koncertuoja, džiazuoja. Galbūt nuo tokios iniciatyvos pradėti? Jūsų Grigaičių bendruomenėje. Pora būgnų, trimitas.
3: Mes, kaip ir minėjau, esam atviri, labai kviečiam. Nu, paskutinė vat, mūsų iniciatyva, kai buvo susirinkę jaunimas, tikrai jaunimas atėjo ir pasakė, kad jie nori tinklinio. Ir mes kartu kreipėmės į seniūniją Šatrininkų ir ten buvo apleistos tinklinio aikštelės, atgaivintos, padarytos šalia vietos, kur ir pasiburti jaunimui. Nežinau, čia trečia ar ketvirta savaitė prasidėjo jau ir treniruotės ten vyksta du kartus ir į savaitę dar neteko su treneriu pabendrauti kaip sekasi, bet ta prasme, mes išgirdome, kažkiek padėjome pakomunikuoti su seniūnija ir prašau, mes turime vietą sportuoti. Kas iš to gims, kai baigsis tas visas vasaros sezonas, pamatysim.
1: Jūsų linkėjimai, Kristina, jaunimui.
2: Oi. Atrodo, tiek minčių yra, nes pati prisimenu savo tą jaunystę ir norą turėti, kur su kuo pakalbėti ir inicijuoti kažką tai kartu. Ir tai labai svarbu, turėti tą gal vyresnio amžiaus asmenį, prie kurio jaunimas galėtų nebijoti ir prieiti, ir pasipasakoti. O norėčiau palinkėti, kad tikrai inicijuotų, bandytų ieškoti tose vietovėse tų žmonių, kuriems galėtų pasidalinti tą idėją, tą mintim, ir kuo tu garsiau apie tai kalbi, tai vis tiek sklinda ta žinia, kad yra poreikis, o nenešioti joje savyje. Nes, man atrodo, mūsų pusėje yra va, tikrai yra tų erdvių trūkumas, kur galėtų jaunimas prisiglausti ir jaustis, kad jie yra reikalingi. Tai vat, kad to mažiau būtų ir tos drąsos.
1: Ačiū Jums, ačiū Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos ir sporto skyriaus darbuotojai Kristinai Mališko bei Mickūnų seniūnui Danielui Žemojt ir linkiu toliau būti kūrybiškiams, jaunatviškiams, energingiams ir geros vasaros, gero rudens. Dėkui Jums.
2: Ačiū.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas. Pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.